ai stârtiri din mai bun. Al mai ana faz stai. Fat mai mari voi fi. Meri lai fi. Într-o drag magazan o fac fa, o vne drag.